gem. Kati byonna bitadde ebibadde bikusibye omubaka akugamba guno bubaka kulokoka akaseera kokatuuse eyakuyita okowola tandika emirimo gye awali ennaku teeka wessanyu lemeerako olugendo lw'obuwanguzi tolubangako weetegereze era wuliriza ng'omwoyo wo akulengeza ebituja gyola.